Mandonde. Nye wali nye mandonde. Zumana yamu akompanye jinye fambe. Antara yoro yoro ane ale dedo. Me jyo fambe ye da fenye. Alaka hinne aung yara la aminu ya nye namo ye. Alaka hinne. Anga bambaga tobe la jelenye. Bonyado.